Roskadellut mii puhkat. Sotna päivi irdes rohkos. Akalas ahtaa sämät. Miki ihti tusiski mus vaimus tämät. Kodon tam iälät. Tuollantu kiedäis min patsil. Varjelan min suttu seiret. Ja eiret takka mis. Puhua siis vuodaan. Tiftasin min lakti tämän päivin paluu siste, ja duupure seunnadu saa vuolteen. Tolle aasastan tämän päivin nama muistun, ja du saa niitä kurastallan varas. Ihiä ja tihti herra, mutta vain mitauttaisimme tuu. Ja tuosta vuoda sitten varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma duhakaemi mahte, maitike tahkat. Vulkka tyhjät tälle mitkiedu voinnat. Vai tahrapas tyhjät miin jalmit. Vai mi aina seimme tämän hervas vuoda. Ja autukas vuoda, millä du saani sitten. Ja rapasti yhtys min vaimuit. Vaimi valtsemi vaaradain saanimma sarnu juvujik. Ja kulasemme tait min sielun tasamme hautukassan tahko juhmin. Iton tahto suttulatsa ja mima. Muhto tahtut ahte sonkalka iäjas jorkali ja ällit. Varmielle puhka juttaa syksymme, missä vahvaa min raafai, ja parkkaa seimme tjovuutuu kohtumaan, ja saatta seimme rikkisin tuu tihtu ja rahkis vuhtii. Nannesin min tuu partna oskui, ja tehtäisin min alelassi vaatjulit, suu kulollas vuoda siste. Attaisin min maistit ja oinit, man puoret on läät. Ja man ollu puoret on läät, sikkidi vurhken kuudetus palle ja oskot. Almusi tuola olmui maanais outtas. Herra, millä tuu olmuttu partni siste. Varjelyhtsu min nukkudu olmuita pahas eire.